திலக வர்தன டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் செகண்ட் கிலோமீட்டர் 150කට වැඩි දුරක් නිවසේදීම சார்ஜ் කිරීමට හැකියාව ඇති ලිතියම් අයන් බැටරිය සමගින් එන Bajaj Vigo Electric 3 රෝද රථය David Pieris E-Mobility වෙතින් 0114700